Ja bih ovom prilikom da vas pozdravim ispred udruženja Sinerevica u svojstvu predsjednika udruženja Sinerevica. Ovom prilikom zahvaljujem gradu Konjici koji je prepoznao priliku da u sklopu dana grada Konjica prepozna knjigu koju je uradilo udruženje Sinerevica, to jeste Mlade nade udruženja Sinerevice. Dan grada Konjica su pod prijateljstvom grada Konjica. Ovom prilikom isto zahvaljujem gradonačelniku grada Konjica Osmanu Čaviću koji je prepoznao rad udruženja. Ova knjiga je dokaz našeg grada.

0: dan. Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku našeg programa emitujemo redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. 552. godine bitka kod Tagine u kojoj bizantska vojska pod Narsesom nanosi odlučujući poraz ostrogotskom kralju Totili, koji je pri tome poginuo. 1804. godine rođena je francuska književnica George Sand, preteča feminizma, autorka sentimentalnih, socijalnih i seoskih romana i priča. Ostavila je obimnu prepisku i memoar. 1867. godine Ontario, Quebec, Nova Škotija i New Brunswick proglasile su Federalnu uniju Kanada, koja je sjevernoameričkim zakonom britanskog parlamenta dobila status dominiona. 1896. godine umrla je američka književnica Harlet Beecher Stowe. Romanom Čiča Tomina Koliba pridobila je brojne savremenike za oslobođenje crnaca od ropstva. 1934. godine urađen je prvi rentgenski snimak cijelog ljudskog tijela. 1969. godine Danska je postala prva zemlja u kojoj je dopuštena prodaja i proizvodnja pornografije. 2000. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku o konstitutivnosti naroda u Bosni i Hercegovini po žalbi tadašnjeg predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio je dijelove Ustava Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u kojima su konstitutivnim narodima u Srpskoj proglašeni Srbi, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine Hrvati i Bošnjaci. 2004. godine u Los Angelesu je u 80. godini života preminuo američki glumac Marlon Brando. Oscara za glavnu mušku ulogu osvaja dva puta, 1954. i 1972. godine. 2004. godine NASA-ina svemirska letjelica Cassini ušla je u Saturnovu orbitu nakon sedmogodišnjeg putovanja. 2009. godine umro je američki glumac Karl Malden. 2013. godine Hrvatska je postala 28. članica Evropske unije. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

0: Predstava Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke biće odigrana večeras u takmičarskom programu pozorišnih igara u Jajcu. Predstava je rađena po tekstu Milene Marković, a u režiji Milana Neškovića i govori o izgubljenoj generaciji kojoj nije dozvoljeno da normalno odraste. Sinoć je takmičarski program donio operu Tri boje cvekle Sarajevskog ratnog teatra. Daniela Regoje.
1: Iako govori o smrti, gubitku, opera Tri boje cvekle ipak slavi život. Ona pokazuje blistavu stranu tuge bez patetike i veliča život čak i u momentu kad ga smrt preuzima. Glumica Sara Seksan.
2: Ja mislim da je smrt nije smrt bez slavlja života i da to naravno nije čin u kojem osoba prestaje da živi i u kojem njen život prestaje da se slavi. Ja mislim da ovo stvarno nije predstava o smrti, nego je stvarno neka glorifikacija života jedne majke, a i bilo koga ko se suočava s ovom katastrofom.
1: U takmičarskom programu večeras će biti odigrana predstava Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Tragična dešavanja 90-ih godina prošlog vijeka istorijski su okvir ove drame koju je napisala Milena Marković, a režirao je Milan Nešković.
3: Tu priču pričamo iz vizure nekih mladih ljudi koji su rođeni mnogo posle tih događaja i koji nemaju ličnu ostrašćenost, nego samo istorijski kontekst i njihov odnos daje jednu distancu u odnosu na te događaje koji je dosta zdravorazumski 2025. godine i zato je i taj tekst Milene Marković izdržao ovako sud vremena. Sada pitanje je da li izdržao sud ljudskosti s obzirom da je to jedna jako ozbiljna i komplikovana tematika.
1: Prateći program večeras donosi promociju knjige Čehovi prostor Almira Bašovića. Ova studija posvećena je jednom od ključnih pisaca moderne svjetske drame, Čehovu, i ispitivanju dramskog prostora kao aktivne i bitne komponente njegovog dijela. Za BiH Radio 1, Daniela Regoje.
4: Koncertom grupe Bomba i Štampa na trgu Susan Sontag večera započinje 30. izdanje festivala Baš čaršijske noći. Do kraja jula planirano je 17 programskih sadržaja za koje organizatori vjeruju da će zadovoljiti ukuse publike raznih generacija kao i goste Sarajeva. Ulaz na sve događaje je slobodan.
0: U Sarajevu i Goraždu je 18 stepeni, Travniku 19, Srebrenici i Zenici 20, Tuzli 22, Banja Luci, Mostaru i Trebinju 23 i u Neumu 26.
4: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, posle podne s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i u noći kiša i osjetan pad temperature, dnevna temperatura do 38 stepeni.
0: Zbog nestabilnih vremenskih uslova vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine trenutnim uslovima na putu uz obavezno držanje odstojanja i korištenje sigurnosnog pojasa.
4: Na autocesti A1 zatvorena je dionica Kakanj Lašva zbog sanacije kolovoza, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionicama Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača Počitelj vozila su preusmjerena u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje saobraćaju vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj obustavljen. Zbog radova i rekonstrukcija na više dionica saobraća se usporeno ili jednom trakom, a na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša zabilježene su pojačane izlazne gužve, dok su na ostalim prelazima zadržavanja do 30 minuta.
0: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Sjedinjenih Američkih Država za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva.
4: Luis Krišok imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas u dvodnevnoj posjeti naše zemlje.
4: Katar, domaćin novog kruga pregovora SAD-a i Irana, delegacije dvije zemlje razgovaraju preko posrednika.
0: Počinju 30

0: Prema izvještaju službe za civilnu zaštitu i vatrogastvu grada Konjica, u protekla 24 sata pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic imali su tri intervencije. U ulici Repovica u periodu od 9 sati 48 minuta do 10 sati 5 minuta gasili su otpad koji je gorio pored kuće. Gotovo istovremeno od 9 sati 57 minuta do 10 sati 40 minuta intervenisali su na gradskom stadionu u Konjicu gdje su spašavali mačku iz cijevi, a u poslijepodnevnim satima od 17 sati 3 minute do 17 sati 40 minuta gasili su požar suhe nepokošene trave na plaži Patak u Čelebićima. U nastavku slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače naoblačenje sa sjeverozapada koji će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 stepeni, na jugu do 25, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. A u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: U nastavku još jedna servisna informacija koja se odnosi na izmjenu režima saobraćaja zbog utakmice naše reprezentacije. Naime, gradonačelnik Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović, završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, radi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Obustava saobraćaja važi za dane 2. juli 2026. godine u vremenu od 1 sat i 30 minuta do 5 sati. Na dan izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, dok će policijska uprava Konjic po potrebi osigurati bezbjedan prolaz teretnim vozilima. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja. U nastavku kratki muzički predah, brzo se vraćamo.

9 je sati i 13 minuta, slušate jutarnji program Radio Konjica. U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao dobar, a na Ivan Sedlu je označen kao odličan. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da su u protekla 24 sata registrovana 3 krivična djela, 10 saobraćajnih nezgoda, 7 sa materijalnom štetom, u kojima su 4 osobe zadobile lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Navedene su intervencije profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, koje smo ranije u programu pročitali, ali podsjetit ćemo, u protekla 24 sata od 9 sati 48 minuta do 10 sati i 5 minuta gorio je otpad pored kuće u ulici Repovica, od 17 sati i 3 minute do 17 sati i 40 minuta gorjela je suha nepokošena trava na plaži Patak u mjestu Čelebići, te tehnička intervencija od 9 sati i 57 minuta do 10 sati i 40 minuta spašavanje mačke iz cijevi na gradskom stadionu Konjica. Slijedi pjesma Stala sa Radio Konjica.

Gradsko vijeće grada Konjica objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic, to predstavnik osnivača jedan član. Kandidat za imenovanje pozicije u nadzornom odboru dužan je ispunjavati opće i posebne uslove. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane javnim oglasom, Komisija za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim organima grada Konjica iz reda osnivača obavit će intervju. Konačno imenovanje vrši Gradsko vijeće Konjic. Javni oglas je otvoren zaključno do 1. jula 2026. godine, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica. Obrazac prijave moguće je preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba ili u Centru za pružanje usluga građanima na infopultu grada Konjica. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu grad Konjic, ulica Maršalatit, broj 62 sa naznakom za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora iz reda osnivača javno komunalno preduzeće Standard d.o. Konjic ne otvarati. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Zainteresovana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni zakonom. Prigovor se podnosi gradskom vijeću, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Slušate Radio Konjic. Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 sati do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni. Pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata, te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B. Od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat. 5. jula 2026. godine ulica Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati, zbog održavanja grave Kids Run i logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene

0: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Ovom odlukom odobrava se privremeno produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima u kojima se organizuje gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Ugostiteljskim objektima iz člana 1 ove odluke odobrava se rad na dan 2. juli 2026. godine do 5 sati i 30 minuta. Ugostitelji su dužni pridržavati se odredbi propisa kojima se uređuje javni red i mir, zaštita od buke i drugih važećih propisa. Ukoliko nadležni organ u ugostiteljskom objektu utvrdi nepravilnosti tokom privremenog produženja radnog vremena, narušavanje javnog reda i mira, prekoračenje nivoa buke i druge nepravilnosti, ugostitelju može biti uskraćeno privremeno produženo radno vrijeme. Nadzor nad provedbom ove odluke provodi policijska stanica Konjic i nadležna inspekcija. Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 sati do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni. Pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata, te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat. 5. jula 2026. godine ulica Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
1: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 sati do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni. Pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata, te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat. 5. jula 2026. godine ulica Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i Logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Ovom odlukom odobrava se privremeno produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima u kojima se organizuje gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Ugostiteljskim objektima iz člana 1 ove odluke odobrava se rad na dan 2. juli 2026. godine do 5 sati i 30 minuta. Ugostitelji su dužni pridržavati se odredbi propisa kojima se uređuje javni red i mir, zaštita od buke i drugih važećih propisa. Ukoliko nadležni organ u ugostiteljskom objektu utvrdi nepravilnosti tokom privremenog produženja radnog vremena, narušavanje javnog reda i mira, prekoračenje nivoa buke i druge nepravilnosti, ugostitelju može biti uskraćeno privremeno produženo radno vrijeme. Nadzor nad provedbom ove odluke provodi policijska stanica Konjic i nadležna inspekcija.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 sati do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni. Pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata, te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat. 5. jula 2026. godine ulica Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i Logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Ovom odlukom odobrava se privremeno produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima u kojima se organizuje gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Ugostiteljskim objektima iz člana 1 ove odluke odobrava se rad na dan 2. juli 2026. godine do 5 sati i 30 minuta. Ugostitelji su dužni pridržavati se odredbi propisa kojima se uređuje javni red i mir, zaštita od buke i drugih važećih propisa. Ukoliko nadležni organ u ugostiteljskom objektu utvrdi nepravilnosti tokom privremenog produženja radnog vremena, narušavanje javnog reda i mira, prekoračenje nivoa buke i druge nepravilnosti, ugostitelju može biti uskraćeno privremeno produženo radno vrijeme. Nadzor nad provedbom ove odluke provodi policijska stanica Konjic i nadležna inspekcija.